0: 9 hodin 21 minut, středa 29. července. Posloucháte Radiožurnál Sport. Pražská Slavia má Ligu mistrů jistou, to už nějakou dobu víme. Sparta čeká na třetí předkolo, ve kterém se postaví proti francouzskému Lyonu. Dnes se ale hrají odvety druhého předkola slavné soutěže.
1: A tedy bez české účasti ve hře ale bude jeden slovenský klub Slovan Bratislava, který přivítá po venkovní výhře 2:0 v odvetě gruzínský tým Iberia 1999 a jak už jste možná slyšeli, v nové sezóně vede Slovan trenér a bývalý slavný záložník Jaja Ture. Jaký dělá u našich sousedů dojem, to rozebereme s kolegou ze Slovenského rozhlasu Martinem Kajglem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak jak na vás Jaja Ture na Slovensku působí? Nejprve možná, co se týká té lidské stránky, jaký je na tiskových konferencích a vlastně obecně při komunikaci s médií nebo s fanoušky?
2: Je to veľká zmena v porovnaní s Vladimírom Weissom, to treba povedať na rovinu. Jaja Ture pôsobí na vzdory svojej slávnej hráčskej kariére extrémne pokorne, veľmi milo, ústretovo. Nevidíme žiadne náznaky ani nejakého ako keby, že takého prirodzeného, arogantného správania, ktoré patria k futbalistom. Netvrdím, že je to vždy ku prospechu veci, ale jednoducho je to súčasťou nejakej výbavy tých hráčov. Dokonca náš denník N robil aj analýzu vlastne ako keby, že správania a reči tela na prvej tlačovej konferencii Jaju Tureho, kde vyslovene opisovali, že takto sa asi tvári človek, ktorý je možno až trochu, že až príliš taký, že vylakaný, ale taký, že veľmi pokorný, veľmi taký rezervovaný. Jednoducho nie je to rola, v ktorej je úplne zvyknutý, je to jeho prvý trénerský job a zatiaľ pôsobí veľmi naozaj priateľský, ľudský, odpovedá naozaj v rámci nejakých svojich možno aj jazykových znalostí, že najlepšie ako vie, čiže zatiaľ je ten dojem veľmi dobrý.
0: Poďme tedy na to navázať. O hráčských kvalitách Jaji Tureho opravdu netreba diskutovať. Vítěz Ligy mistrů s Barcelonou ovládl s ní všechny soutěže a poháry ve Španělsku, stejně jako s Manchesterem City v Anglii. Jak už ale jste, Martine, říkal, tak jako hlavní trenér prožívá teď premiéru ve 43 letech, tak jsou k němu proto fanoušci nebo třeba i novináři na Slovensku skeptičtí?
2: Nejaká skepsa tam určite je, ale nemyslím si, že úplne vychádza iba z osoby Jaju Tureho, ale vychádza aj z toho, ako Slovan Bratislava ako klub doteraz fungoval. On fungoval v podstate na báze toho, že úspech si na Slovensku kupoval, a nemyslím to teraz v negatívnom alebo pejoratívnom význame, ale kupoval si ho vlastne tým, že budget, rozpočet Slovana Bratislava v porovnaní s ostatnými slovenskými klubmi bol násobne vyšší, tým pádom ten úspech sa jednoducho musel dostaviť. Jaja Ture, napriek tomu, že vlastne aj s ním prichádza do klubu istý prepich, tak práve že nechce na tom stavať, nechce, aby ten jeho futbal bol, alebo ten jeho klub, tá jeho vizitka bola práve postavená iba na tých peniazoch. Na pomery Slovana Bratislava sme videli veľmi pokojné prestupové leto. Predtým sme videli, že Slovan priviedol možno 4-5 hráčov, pri ktorých sme okamžite si kladli otázky, čo je to za hráča, ako sa bude